в сім, сіяє скромая ног задєта. Я же завіза ноги зліває моєго ставлення гріхов.

Облатися священня наше, тебе славу славим, Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во веки веков.